0: Ан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жарылған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы өз

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін жаздың екінші күні, күнтізбеде сейсенбі, студияда Нұрбек Қасым. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда әдеттегі дей тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақстандық джиу-джитсушылар деген ақштағы ең беделді әлем чемпионаттарының бірінде нағыз сенсация жасапты. Калифорнияда өткен жарыста Алинур Қуатұлы мен Сейілхан Болатбек әлем чемпионатанса Батыр Теңізбай қола жүлде алыпты. Енді жасөспірімдер арасында Асанәлі Абаевтың әлем чемпионы болғанын айтпай кетуге болмайды. Енді бұл турнирде джиу-джитсу әлемінде тіпті мундиал деп атайды екен. Сондықтан қазақстандықтардың бұл жетістігі тарихи нәтиже саналады. Тамаша, құттықтаймыз. Енді джиу-джитсу деген сөзді айтудың өзі қиын болса да, осы тамаша жаңалықты өздеріңізбен бөлісуді жөн санадым. Осындай байрақты бәсекелерде қазақ жігіттері, қазақ қыздары, жалпы қазақ спортшылары еліміздің көк туын желбірете берсін. Ал енді таңғы аспанда қазір таңғы көңіргемен рахаттанып отырып тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымызға құттықтаймыз айдарының ретін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Сағат таңғы 7:14 тағайын. Таң қайырлы болсын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы Аспан. Бүгін 2-ші маусым, сейсенбі. Ал дәл осы күні айналаңызды бір түгін деп қойыңыз. Жақындарыңыздың арасында жаңа жаста толып жатқан туған күн иелері болса, сүйікті радио толқыныңыз арқылы құттықтау тілегіңізді жолдап қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп жазсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы Аспанда мақалдатамыз. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп таңғы 6-дан бері хат жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді бірақ тым ерте. Дәл қазіргі сәттен бастап ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, оны ары қарай жалғастыра алсаңыз тіпті тамаша, жеңімпазға тамаша күшті сыйлығымыз дайын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Жарнама.
3: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таң аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей мақалдатқа қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың қатары өте көп екен. Хабарлама көп келіп жатыр. Ал соның ішінде ең бірінші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Алдын ала хабарлағанымыздай, тыңдаушымыздың есімі Алмас, қазір Алматы қаласында. Анам бар жанымда деді және тәттем үшеуміз жолда келе жатырмыз дедіңіздер ме? Алмас?
3: Иә.
2: Қайда шықтыңыздар үшеуіңіз?
3: Мамам мен тәтемді сол неге стоматологияға апаратырмыз, тіс дәрігеріне.
2: Ойбой, не болып қалды тіске?
3: Тістерің жөндетіп жатыр. Тойға дайындық
2: па? Жақсы. Тамаша, керемет. Тойға дайындық болса, ендеше сәттілік серік болсын сіздерге. Алмас, бүгін енді Алланың қалауымен мақалдатайын деп тұрмыз. Ең бірінші өзіңізден хабарлама келіпті. Қалай үлгердіңіз деп сұрағым келіп тұр. Жылдамдығыңыздың сыры неде?
3: Алдында бір қатысушы айтып еді, айтып жатқан кезде жіберіп қалу керек деп дайындап қойыпты.
2: Сол лайфхакты жаттап алмайсыз ғой.
3: Соны жаттап алдым да, сол бір кезде бастап жатқан кезде жіберіп қалдым.
2: Тамаша. Бұл енді жолдың жартысы. Қазір енді жеңімпаз атанып сыйлық ұтуыңыз керек. Ол үшін қазір ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын мақалды айтамын. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, ары қарай жалғастыра алсаңыз болды. Ал енді мақалымызды жалғастырып әкете алсаңыз сыйлығымыз дайын. Ол мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де ойынға қатысып жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алғыңыз келсе, мақалды мұқият тыңдаңыз. Ал Алмас, дайынсыз ғой?
3: Дайынбыз, иә.
2: Ал мақал енді неше мынандай? Шақырылмаған қонақ. Қонақ? Енді бұл кісілер үш адам болып қатысайын деп отыр ойынға.
3: Иә. Шақырылмаған қонақ.
2: Жалғасы керек.
3: Шақырылмаған қонақ.
2: Иә, анаңыз мен тәтеңіз жақта не болды?
4: Шақырылмаған қонақ шыпырылмаған жерге отырады.
2: Әрине. Құттықтаймын, жеңімпазсыздар. Ал мақалдат ойынның жеңімпазына біз Алматы қаласында Назарбаев даңғылынан орналасқан Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған екі билет сыйлаймыз. Енді тәтеңіз бен анаңыз тісті жөндетіп алып ары қарай музейге барып қайтпай ма бүгін?
3: Сүйтеді,
2: иә. Қорында 3000-ға жоқ жәдігер бар. Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияға аумағына танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі. Ерекше бір әсерге бөленіп қайтатындарыңызға күмәнім жоқ. Ал жақсы, құтты болсын, жеңісті күндер көп болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден түсу уақытта сізге бүгін ұтып алған сыйлығыңызды қайдан және қайтып алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, осымен мақалдат ойыны әзірге аяқталды. Келесі сағатта тағы ойындар бар, сол кезде қатысып бақ сынап көріңіз. Ал қазір енді сіздерге ауа райы болжамын айтамын.
1: Мақалдат Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауын деп тұрғандай, +21 градусқа тұрған термометр бағамыз түске қарай +28 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте аспан ала бұлтты, сағат 11-ге қарай жаңбыр жауады деп болжапты синоптиктер. Ал ауа температурасы қазір +22 градус, нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында Шымкентте +30 градусқа дейін ысиды деп болжанған. Ақтөбе аспаны бұлтты. Ақтөбеде де Алматыдағыдай бүгін жаңбыр жауады дейді. Тұман түсуі де ықтимал. Ал қазір енді ауа температурасы +14 градуста тұр. Түске қарай +18 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
5: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
6: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
7: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлме аралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Бүгінгі күнге жоспарлаған ісіңіздің барлығы оңынан болсын. Қазір енді кезегін күтіп тұрған тамаша құлақтан кіріп бойдалар 4 әнге кезек берейік. Сосын қыздар ньюс айдарын тыңдайсыз. Студияда Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таң қайырлы болсын, аспан астына жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таң аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келді. Студияға әріптесім Ақнұр жанды келіп қапты. Ендеше сөз кезегі, Ақнұр. Сенде қалайсың жалпы?
1: Қайырлы таң баршаңызға. Иә, бәрі керемет, өзіңіз қалайсыз?
0: Мен де барлығы тамаша. Сонымен қыздар әлемінде қандай қызық бар екен? Қандай қызық айтасың?
1: Өте қызық жаңалық. Құстардан алғыс ретінде сыйлық алған әйел туралы айтам.
0: Құстардан алғыс ретінде сыйлық алған ба? Қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Канадалық Лия есімді әйел үйдің құбырында ұша алмай тұрып қалған қарғаны көріп бірден көмекке ұмтылған. Қарға босатылғаннан кейін әйел оны толық сауыққанша жабайы табиғатты қорғау орталығына орналастырған. Бірнеше күннен кейін сауыққан соң қарғаны ұшырып жіберген. Ал Лия кейіннен итімен серуендеуге шыққанда қарғалардан сыйлық ретінде қолына қауырсын, таяқтар, құстың ұясы түсіпті. Сөйтсе ғалымдар қарғалардың өзіне көмектескен немесе зиян келтірген адамдарды 17 жыл бойы есте сақтай алады анықтаған.
0: Тамаша, керемет екен. Жалпы енді құстардың, жалпы оның ішінде қарғалардың осында есте сақтау қабілеті күшті екен естігем. Лия дегенге өзіміздің Лия есімесі отыр. Ол да күшті-күшті сыйлықтар алып жүреді. Бірақ енді құстардан емес, күйеуінен алады десең. Ақнұр, саған осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Жалпы сыйлық алғанда, сыйлық бергенде тамаша сезім ғой. Ендеше сыйлық алу үшін әрине ақша керек, ақшаларыңыз көп болсын. Ақша демекші, жақында 500 теңгелік жаңа банкнота айналымға шығады екен. Оның ескісінен қандай айырмашылығы барын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден кезеңтіп тұрған тамаша 4 әннен кейін аспай айтайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8, эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал студияда өздеріңізбен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Жақсы жаңалық, жақында 500 теңгелік жаңа банкнот айналымға шығады екен ағайын. Ерекшелігі, оны жалған ақшаны ажыратудың бірнеше оңай тәсілі бар дейді. Ұлттық банк оның бетіне саусақпен сезілетін бедерлі элементтер, арнайы қорған шыбы және жарыққа тосқанда көрінетін су белгісін қойған дейді. Ең қызығы, банкнотаны еңкейтіп қарасаң, қорған шыбындағы суреттер қозғалып тұрғандай әсер береді екен. Яғни жаңа 500 теңгелікті 5 теңгенің түп нұсқасын тексеру үшін арнайы құрылғының қажеті жоқ дейді. Енді әрине қауіпсіздік бірінші орында, бірақ енді өз басым соңғы рет қашан қолма қол ақша ұстаған 5 минут сұра алмай отырмын. Қазір барлығы енді цифрлы ақша қауып кетті, Каспи бар дегендей. Ал жалпы енді ақшамыздың, 4 теңгеміздің құны арта берсін деген жақсы жаңалықпен, жақсы тілекпен тағы бір тамаша 4 ән жолдайын. Сосын келесі кезең күтіп тұрған қызықты ойынымызбен сыйлығымыз жайлы айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: Мекені бүгін 2-ші маусым, сейсенбі, ал таңғы аспан тікелей эфирде. Айтпақшы, WhatsApp-қа Нұрбек, бензинім бітейін деп тұр, әуен сәнге қатысайыншы деп хабарлама жазған тыңдаушымыз бар екен. Ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әуен сән ойыны басталады, және де қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдап алған екен айтпақшы. Және жеңімпазымыз жаңа айтқанымдай 20 литр бензин ұтады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 2-ші маусым, сондықтан 2-ші боп жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таңға айырлы болсын ағайын. Ал таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда екінші боп хат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Назерке. Назеркеге қоңырау шалдық. Аспан FM радиосын тыңдап жолдас екеуі жұмысқа бара жатыр екен. Назерке, қайырлы таң. Аха, Назерке мінекей эфирге қосылдық. Назерке, менің дауысым естіліп тұр ма сізге?
2: Иә, иә, естіліп тұр.
1: Қайырлы таң. Жұмысқа жетіп қалдыңыздар ма?
2: Иә.
1: Енді жұмысқа жеткенше қазір әуенсән ойынынан жеңімпаз атамды сыйлық ұтып алып, сондай бір тамаша көңіл күйде барыңыздар жұмысқа. Қалай? Дайындық қалай?
2: Жақсы.
1: Көңіл күй қалай? Жалпы ұйқы қанды ма бүгін?
2: Қанды, күшті.
1: Күшті ма? Жақсы, ендеше ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бастаймыз. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, оның қандай ән екен, яғни атауын немесе орындаушыны айтуыңыз керек. Табалсаңыз, серіктесіміз eurasia36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал ендеше дайын болсаңыз, сізге сәттілік серік болсын. Кеттік.
2: Рахмет.
1: Ал, бісміллә, кеттік бастайық.

0: деп осылай қысқаша қайырайын. Сонымен Назерке.
1: Жарығым-ай деген
0: бар. Жарығым-ай деген... Жолдасыңызға бір қарап қойыңыз, сол кісіде бір басқаша жауап бар шығар.
1: Қазір.
0: Бекеуіңіз бір көлікті отқан жоқсыздар ма? Қазір дейді. Әлде сіз артында отырсыз ба?
1: Жоқ, бірге отырмыз.
0: Қазір дейді. Сонымен, әннің атауын айту керек, немесе орындаушыны айту керек. Менен мынандай ән ба деп сұраудың қажеті жоқ. Нақты. Бұл мынандай ән орындайтын осы деп, немесе орындаушыны айтсаңыз болады бірден. Назерке, жауап керек, уақыт өтіп жатыр.
1: Ай.
0: Көргенде көзі қадала, желменен шашы тарала, назданат бикеш назданат дедім.
1: Бір шында тұр.
0: Аха. Жаңа сіз негізі бағытыңыз дұрыс болды.
1: Лейли деген
0: ән деп. Кім айтты? Жолдасыңыз айтқан сияқты, даусын естігендей болдым. Қазір енді ол ән болмай шығып екеуіңіз ренжісіп қалмайсыздар ма? Неге сен үйтті айтасың? Жолдасыңызға сенесіз және ол кісінің айтқан заң дейсіз ғой,
1: иә?
0: Жақсы, қалай болғанда да енді осы жауапты қабылдай бер деп тұрған сияқтысыз.
1: Аха.
0: Эх, Назерке.
1: Дұрыс емес.
0: Оны қазір білеміз. Бұл Лейли деген әнді кім орындайтын есіңізге сұрып көріңізші.
1: Каспи тобы.
0: Әрине, бұл Каспи тобы орындайтын Лейли деген ән болған. Бұл дұрыс жауап, құттықтаймын. Құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыздар. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға тағы алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал Назерке, жеңісіңіз құтты болсын, күніңіз сәтті өтсін. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта мен сізге ұтып алған сыйлығыңыз, яғни 20 литр бензинді жолдасын қай жерден құйып алатынын айтамын. Келістік қой.
1: Рахмет.
0: Ал құрметті радио тыңдаушы, жеңімпазыңыз үшін қуанып қояйық. Енді қуанғанға құт қонады дейді, бағалай білгенге бақ қонады демекші. Келесі сағатта тағы ойын бар, ол ойында да күшті сыйлық бар дегендей. Қазір енді Каспи тобы Лейли әнін өздері жарғасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге мен Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Алғалы ауа температурасы қазір +21 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкент аспаны ала бұлтты, Шымкентте де аз мұз жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал сынап бағанасы қазір +22 градусты тұрса, сағат 2-лер шамасында +31 градусқа дейін ысиды деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, бірақ түстен кейін жаңбыр жауып, күн күркірейді деп болжаныпты. Сынап бағанасы қазір +13 градусты тұр. Сағат 2-лер шамасында +19 градус градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ардақ тағайын, жайдар жазда басталды, ал өздеріңіз білетіндей, әр жаз сайын Аспан Фест дейтін Аспан FM-нің дәстүрлі фестивалі Қонаев қаласының орталық алаңында өтеді. Биыл да дәл солай, кезекті концерттің датасы да белгілі, 19 маусым күні. Ал қандай жұлдыздар қатысатынын алдағы уақытта хабарлаймыз. Ендеше тамаша жаңалықты өздеріңізбен осылай бөлісіп отқаным қуаныштымын. Ал құрметті радио тыңдаушы, осы жазда Аспан Фесттен басқа тағы да қандай қызықтар бар екенін, алдағы күндері өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Айфиш айдарынан білесіз. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін қыздар әлемінен қызық жаңалықты айтатын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы студияға келеді. Менің есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
9: Биыл жазда қайда бару керек?
8: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Central Asia Drift Show автосюрхомды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше, жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш BeuFest Алматы 2026 биыл 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы BeuFest заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Мирбек Атабеков, Әлем Еңлік, MD және тағы басқалары 6 маусым күні кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплиніне келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтеді. Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммалары ұсынылады. Уақытынан 500 жыл алға озып кеткен идеялар әлеміне еніңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезең кезеңде бақ сынап, кейін нақталаңды ойнайды. Жеңімпаздар жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
11: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
12: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: баршаңызға қайырлы таң тілеп отыра таң аспандары қарай жалғастырамыз. Студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұржан, қайырлы таң, қалайсың?
1: Қайырлы таң баршаңызға. Бәрі жақсы, өзіңіз қалайсыз?
0: Менде де барлығы күшті. Сонымен қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Экологияға зиянсыз биопластик ойлап тапқан қыз туралы айтып берем.
0: Вау, күшті екен. Тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Атырау қаласындағы зияткерлік мектептің 12-ші сынып оқушысы Инабат Шабахова табиғатқа зиянсыз биопластик ыдыс ойлап тауыпты. Жаңа өнім толықтай табиғи қоспадан дайындалады. Жас өнертапқыштың айтуынша, биопластик суға төзімді және топырақта бір айдың ішінде ыдырайды дейді. Инабат енді алдағы уақытта пакет жасауға ниетті. Оны тамақ жеткізу қызметі мен дүкендерге қолдануға болады дейді.
0: Мен қазіргі жастар үшін мен де мықты, Инабатқа риза болып отырмын. Енді Инабат тапқан осындай керемет нәрсені үлкен өндіріске шығарып, барлық нәрселердің бар осындай заттарға құйылып сатылса,
1: керемет.
0: Қажап емес пе? Ақнұржан, осындай тамаша жаңалық үшін саған әдеттегідей көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Иә, қазақ жастар расымен де спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, өнер жағынан болсын әлемді таң қалдыруда. Қазір енді қысқа ғана жарнама деген тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүкіл әлем таласып жатқан қазақ баласы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Толықсы.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9, ал таңғы аспанда мынадай бір таңдай ақтара жаңалықтан айтып отырыңыз. Шымкенттік 11-ші сынып оқушысы Дастан Рахымын берді. Өте керемет жетістікке жетті. Ол халықаралық сәт деген емтиханнан 1480 балл, ал IELTS-тан 7 балл жинап, соның арқасында әлемнің 12 еліндегі 74 беделді университеттен шақыртып алды. Ойлаш енді, қазақ баласы бізде оқысын деп әлемнің ең мықты деген 74 оқушысы жоғарғы оқу орнына таласып жатып. Ғажап, енді бұл тек Шымкенттің ғана емес, бүкіл Қазақстанның мақтан тұр жетістігі деуге болады. Осындай жақсы жаңалық көп болсын. Ал қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол да бар әдемі бір үш ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда келесі болатын ойынымызбен ол ойында қандай күшті сыйлық бар екенін айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы

0: Бат мекені, құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып, қуанышын бөлісіңіз келеді ғой. Ендеше сіздің тілегіңізді бүкіл ел естісін десеңіз, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге дәл қазір құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз, сізге өзіміз хабарласамыз. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 2-ші маусым, сондықтан 2-ші боп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын, ал сіз оның шығарманың атауын немесе авторын айтсаңыз болды. Жеңімпаз еліміздегі кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын екі билет ұтып алады. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Баршаңызға сәттілік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң Аспан астында, жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:21 жетіпті. Ал таңғы Аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда екінші боп жазған хат иесіне қоңырау жалдық. Есімі Нұрдос Қаразыр. Шырайлы Шымқалада автокөлігімен рахаттанып Аспан FM тыңдап жұмысқа бара жатырмын дедіңіз ғой, Нұреке? Дауысыңыз естіліп тұрған жоқ. Байланысқа қосудамыз. Шымкенттемін деді. Нұреке, ойының шартын қысқаша түсіндіріп өтейін, сосын бірден бастаймыз. Мен қазір қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқаша ғана үзінді оқиым. Ал сіз оның қандай шығарма екенін немесе авторын айтсаңыз болды, жеңімпазсыз. Және жеңімпаз ретінде сізге еліміздің кез келген кинотеатрынан көруге жарайды, қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет сыйлаймыз. Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын, үзінді мынадай. Атамекен Көкшетауын тастап, Қасым Төрі неге Қоқан хандығына қарай көшті, деді ол, сөзін алыстан қозғап. Қазақта мақал бар емес пе? Бөтен елде сұлтан болғаныңша, өз еліңде ұлтан бол деген. Қасым Төрі қай жерде жүрсе де сұлтан, деді сейтен жақтырмағандай алайы қарап. Бүлік басы бұзықта дегендей, пәле Ақ патшаның жылқы жылы шыққан ұстабынан басталған жоқ па, десті. Сонымен Нұрдос. Дауысыңыз естілмей тұр. Тарихи шығарма, иә, тарихи шығарма. Аха. Микрофонмен жақынырақ ұстаңыз. Бізде енді кішкене техникалық ақау болып тұр. Ау. Алмас қылыш, ол қандай шығарманың ішіндегі бөлім? Көшпенділер, әрине. Бұл көшпенділер Ілияс Есенберлиннің көшпенділер романынан үзінді болған. Құтты болсын, Нұреке, сіз жаңа айтқанымдай, енді Шымкент қаласынан болсаңыз, Шымкент қаласының кез келген кинотеатрынан өзіңіз қаланан киноны көруге жарайтын екі билет ұтып алдыңыз. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билеттерді қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспанасына рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны бүгін бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деп болжанған. Сынап бағанасы қазір плюс 24 градуста тұр, түске қарай 30 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте аспаны ала бұлтты. Сағат екілер шамасында ол жақта да себелеп жаңбыр жауы өте ықтимал. Ал ауа температурасы қазір плюс 22 градуста тұрса, сағат 11 мен 2 аралығына плюс 33 градусқа дейін сыйды деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, градустан кейін ол жақта да жаңбыр жауады деп болжанапты. 15 градуста тұрған термометр бағамы сағат екілер шамасында плюс 19 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарымадан соң қатарынан тағы бір күшті жән тыңдайық. Сосын қыздар әлемінен тағы бір қызық жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that
0: inspires. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жаңалықтар радио толқында сүйікті әндерін тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал кезек қыздар ньюс айдарына келді. Әріптесім Ақнұр Жолнияз қызы қандай қызға айтар екен, тыңдайық.
1: Әлемнің 118 университетінен шақырту алған оқушы туралы айтам.
0: Мәссаған, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Шымкенттік биылғы мектеп түлегі Жанерке Жүнісәлі әлемнің түрлі елдеріндегі 118 университеттен ресми шақырту алған. Ол 2 жыл бойы мақсатты түрде ағылшын тілінен тапсыратын емтиханға дайындалып, 6.5 балл жинаған. Нәтижесінде Жанерке шетелдің жетекші жоғары оқу орындарына түсу мүмкіндігіне ие болды. Оған АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Германия, Италия және басқа да елдердің университеттері гранттар мен шәкіртақылар ұсынған. Ал Жанерке Малайзия университеттерінің ұсыныстарын қарастырып жатыр екен және сонда оқуын жалғастыруды жоспарлауда.
0: Күшті, енді шымкенттіктер көш алдында келе жатыр деп айтып болады шығар. Осыған дейін мен де жаңа ғана Дастан деген жігіт жайлы айтып едім. Әлемнің 74 елінен шақыртып алып жатыр екен. Жарайсыңдар дейміз.
1: Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын. Аман сау болыңыздар.
0: Иә, өзіңе сау бол.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Ал қазір таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын миллионер болса да супермаркетте жұмыс істеп жүрген жігіт жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен. Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Батам

Бат мекені қызық әрі таңғаларлық жаңалық тыңдай отырыңыз. Лондондық бір миллионер жігіт супермаркетте қарапайым жұмысшы болып істейтін. 23 жасар Аюбами Акеджудың 10 шақты үйі бар екен. Ойлаңызшы, жинап қойған капиталы да көп дейді, бірақ соған қарамастан аптасына 5 күн таңертеңмен жұмысқа барып қарапайым супермаркет қызметшісі болып жұмыс істейді дейді. Енді бай жігіт бұл жұмысты тәртіппен үйрететінін айтыпты, сондықтан әзір бұл жұмыстан шығуды да ойламайтынын жеткізген екен. Енді менің де 10 шақты үйім мен жинап қойған қомақты ақшам болса, үйлерімді арендаға өткізіп қойып, солардың ақшасына жылына бір рет шетелге шығып, демалып, өмірдің қызығын көрмейін бе деп отқан боларсыз. Енді шыны керек, мен де сөйтер едім, бірақ байлар түсінбейсің ғой енді. Айтпақша, сағат 10 болып қапты, ендеше бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяғанның белгісі. Мен өздеріңізбен аман саулық тілеп, ертеңге дейін қоштасайын деп отырмын. Таңғы 7-де ертең тікелей эфирде қайта қауышайық. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
2: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
1: Биыл жазда қайда бару керек?
2: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады, жанымды жаралады. Шәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатында, тосамын әрқатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Мені екінші маусым аптаның сейсенбісі дәл бүгін өзінің қуанышын, шаттығын, туған күнін атап өтіп жатқан жандар болса, онда құттықтаймыз, айдарымызға мархабат дейміз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Дәл осында өтінім қалдырсаңыз, қабыл алып, өзіміз сізге байланысқа шығамыз. Ал қазір бізде лезде өте шығатын жарнама, және бір төрт әлемәнінен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Ұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Күндер

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Эквадорда футбол ойыны кезінде медицина көлігі футболшыны басып кетті. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
7: Биыл жазда қайда бару керек?
8: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк CTS кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM, Махаббат мекені. Мен сізге қазір экватордағы футболдағы қызықты жайлы айтып берем. Экватордың екінші лигасында медициналық көлік футболшыға көмек көрсетем деп алаңға шыққан ғой. Міне сол сәтте бір ойыншыны әкетіп бара жатып, байқаусызда көлік басқа бір футболшыны қағып кеткен, басып кетті десе. Әлеуметтік желіде бүкіл ел күліп, видеода трендте жүр екен. Расымен де байқамасаң болмайды. Кезінде футбол демекші, әжем де футбол көретін бізбен бірге, тек әрбір соғылған голды енді қайталап көрсетеді ғой. Сол бір голды қайталап көрсеткен сайын ол гол деп ойлайтын, есепке қосып санап отыратын. Қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 28 градустық, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 30 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздің кәндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Central Asia Drift Show автосюрхомды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше, жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш BeuFest Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы BeuFest заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Мирбек Атабеков, Әлем Еңлік, MD және тағы басқалары 6 маусым күні кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплиніне келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтеді. Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммалары ұсынылады. Уақытынан 500 жыл алға озып кеткен идеялар әлеміне еніңіз. Болашақ ойындар 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаздар жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: мекені. Мен сізге қазір еліміздегі халық саны нақты неше екенін айтып беремін. 1 мамырдағы дерекке сәйкес елімізде 20 562 993 адам тұрады екен. Жыл санап өсіп жатырмыз, мұнысы да қуантады. Ең көп халық шоғырланған мекен Алматы деседі. Әрине қазір мектептер аяқталып, жолда салыстырмалы түрде көлік ағыны аз. Бәрімізге де әрине сәт сапар жол болсын деп тілеймін. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Енді сұнысымызды қалып. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мұқтыр кетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның бұл орасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жекпе-жек және Ақ үй не байланыстырады? Ақшта тарихи оқиға дайындық басталды. Ақ үй аумағында алғаш рет кәсіби аралас жекпе-жекке арналған арена салынып жатыр. UFC ұйымдастыруымен өтетін турнир елдің тәуелсіздігінің 250 жылдығына орай жоспарланған. Шарада бірнеше жекпе-жек өткізіліп, чемпиондық кездесулер де болады екен. Ұйымдастырушылар бұл спорт тарихындағы ерекше форматтағы ашық шоу болады деп жатыр. Соған қарағанда аралас жекпе-жектің деңгейі өсіп жатқан сияқты ма? Демек, бұл жай ғана спорт емес, әлемдік деңгейдегі ірі бизнес. Эльмира Жоламанова, осындамын, алда орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн бұлтты, кешке 23 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте аздаған жауын, 32 градус ыстық, кешкісін плюс 25 градус болады екен. Ақтөбеде күн бұлтты, плюс 19, ал кешкі уақытта жауын жауады, 14 градус жылы болады. Алдағы 2,5 сағатта бірге көңілімізді көтерейік, мынадай ауа райында сүйікті әндеріңізді рахаттана тыңдаңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
1: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
7: Биыл жазда қайда бару керек?
8: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Сүйінші, ойлаңызшы, бір күнде алты баланың анасы атанды. Түркістан облысында перинаталық ұлттық орталықта үш қыз бала дүниеге келіп, бір күнде отбасы көп балалы атанды. Сәбилер шала туғанмен дәрігерлердің бақылауында болып, жағдайлары тұрақты екен. Анасы мен балалардың денсаулығы қазір жақсы, ал ананың бұған дейінгі үш баласын қосқанда барлығы алтау. Көз тимесін, ең бастысы сәбилердің де ананың да дендері сау болсын. Ал бала сүйгісі келіп жүрген аналарға жұғысты болсын деп қояйық. Алдағы жарты сағат бойы үздіксіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Ұстаздарға қатысты бір ақпар. Енді жаңа ереже бойынша мұғалім өзі сабақ беретін оқушыдан қосымша сабақ үшін ақы ала алмайды. Яғни мектептегі білім беру аясында оқушыға репетиторлық қызмет тегін болуы тиіс. Бұл қадам білім беру жүйесіндегі әділдікті күшейтуге бағытталған деседі. Қазір тиісті заңнамалық өзгерістер қарастырылып жатыр екен. Бұл қаншалықты дұрыс мен білмеймін, бірақ меніңше қосымша жұмыс үшін қашанда қосымша ақы төленуі тиіс. Қай сала болса да. Анам ұстаз еді, сол үшін айтып жатырмын. Жаңа сағат, сәлден соң ауа райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-570.
6: Жеті 166 77 88
7: бір

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 30 градус ыстық күн болды, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте аздаған жауын, 32 градус ыстық, кешкісін плюс 25 градус болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн болды, плюс 19, кешкі уақытта жауын жауады екен, 14 градус жылы болады. Әрі қарай эфирден шырқайды Ұланғазыр Қами, Айқын, Нұрболат Абдуллин және Музар тобы. Ал одан кейін бастың ауырған немен жазуға болады айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

махаббат мекені. Бастың ауырған жазу үшін не істеу керек білесіз бе? Жоқ, сіз ойлағандай емес. Эфир майлары көмектеседі екен. Мамандар жалбыз майы бас ауруының көптеген түріне әсер етсе, лаванда стресс пен ұйқының бұзылуынан болатын мигренді жеңілдетеді дейді. Сондай-ақ розмарин, лимон және рим түймедағының да пайдасы зор, бірақ эфир майларын қолданғанда сақтық қажет. Тек табиғи өнімдерді пайдаланып, мөлшерін асырмау керек. Әйтпесе жүрек айнуы немесе керісінше бас ауруының күшеюі сияқты жанама әсерлер туындауы мүмкін. Өз басым эфир майларын жақсы көремін және үйде қолданамын, бірақ расымен де мөлшермен тұтынған дұрыс-ау. Алда 30 минуттық үзіліс, жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақында жаңа монеталар шықты. Ұлттық банк опера әншісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған жаңа коллекциялық монеталарды айналымға шығарды. Олар 28 мамырдан бастап сатылымға шығып, Ұлттық банктің интернет дүкенінде қол жетімді. Жаңа монеталарда өнер иесінің бейнесі мен қазақы ою-өрнек элементтері қолданылған, ал таралымның саны шектеулі. Коллекционер болсаңыз, онда құлағыңызға алтын сырға, бәлкім өз топтамаңызға қосып қоярсыз. Сағат соңына дейін біргеміз. Қазақтың бәрі алда. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Ойлаңызшы, сізді әлемнің 74 ірі оқу орнынан шақырып жатса. Шымкенттік Дастан Рахманберді әлемнің 12 еліндегі 74 беделді университеттен шақырту алды. Ол SAT емтиханынан 140 балл, IELTS тестінен 7 балл жинап, халықаралық деңгейде жоғары нәтиже көрсеткен. Сонымен қатар ол олимпиадалар мен хакатондарда, тіпті NASA жобаларында да жүлдеге ие болған. Мықтының мықтылығын мойындау керек, ал білімді мыңды жығар. Сәттілік тілеймін жас талапкерге. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова, әрі қарай жарты сағатқа сүйікті әндермен сүйікті толқында өзіңізді оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 30 градус ыстық, күн бұлтты, кешке 23 градус жылы болады. Шымкентте 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешкісін плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде жаңбыр, 16 градус нөлден жоғары, кешкісін жауын жалғасады, 14 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: FM Махаббат мекені Қасым Жомарт Тоқаевты сағындым деп жылаған балаға президент көлік мінгізіпті. Әлеуметтік желілерде тараған бейнежазбаның кейіпкері Әміре есімді 3 жасар бүлдіршін Астанадағы LRT-ға алғаш рет мінген Әміре көлік ел президентімен кездесуге апарады деп ойлаған ғой. Бірақ әрине Қасым Жомарт Тоқаевты көре алмаған соң ол жылаған. Көпшілікті сүйсіндірген бейнежазбаны президентіміз де көрген болу керек. Астана қаласының әкімі Әміреге ел президентінің алғыс хаты мен естелік сыйлықтарын салтанатты түрде табыстапты. Қандай күшті, Әміре үшін қуаныштымын. Армандардың әр сәтте орындалуы мүмкін екенін ұмытпайық. Эфирде Мөлдір Нури, қазір әдемі әндерді бірге тыңдайық. Бұл FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Қару Алматы қазір 27 градустық болып тұр. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 25 градустық болады. Шырайлы Шымкентте қазір 32 градустық екен. Сәрсенбі аздаған жаңбыр бар. Плюс 30 градус. Сәсем Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқан көрінеді. 16 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауады. 19 градус жылы. Алда сүйікті хит әндер қойылады. Ал мен 15 минуттан соң Малайзияда қабылданған күшті заң жайлы айтып берем. Пласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын.

0: Фан ФМ Махаббат мекені тағы бір ел 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні қолдануға тыйым салды. Бұл жылы заң Малайзияда қабылданып отыр. Жаңа талаптар Facebook, Instagram, TikTok пен YouTube сияқты ірі әлеуметтік платформаларға қолданылады екен. Ал заң талаптарын сақтамаған компанияларға шамамен 1 миллиард теңгедей айыппұл салынады дейді. Өткенде дәл осындай заңды Австралия қабылдап еді. Енді жақында бізде де осындай заң пайда болса ғой деген бір тілегім бар. Ал сізге жайлы кеш тілеп, қазір ең жақсы өндерге кезек беремін. Жарнамадан соң алдағы жарты сағат бойы үзілісіз тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Sergeli Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Sergeli Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан, бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM, Махаббат мекені өткен апта орталық стадионды шулатқан кешью тобының концерті халыққа қатты ұнапты. Тіпті көпшілік бұндай деңгейдегі шоу Қазақстанда ғана емес, ТМД елдерінде бұрын-соңды болмаған деп жарыса жазуда. Ал концертке бара алмай қалғандарға күшті жаңалық, топтың мерейтойлық концерті Астанада жалғасуы мүмкін дейді. Неге десеңіз, Алматыны дүр сілкіндірген шоудан кейін продюсер Баян Алагөзоваға елордалық тыңдармандардан өте көп өтініш келіп түскен. Ал Баян ханым бұл жағын қарастырып жатырмыз дейді. Мен де бара алмай қалдым, ендеше Астанада да дәл осындай шоу қайталанады деп үміттенемін. Концертте кездесейік, ал қазір күшті 4 ән тыңдап алайық. Plus Pan FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket.on. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 26 градустық, сәрсенбі жаңбыр жауы мүмкін, плюс 25 градус, Шымкентте қазір 31 градустық екен, ертең жаңбыр бар дейді синоптиктер, плюс 30 градус, Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқан көрінеді, 15 градус нөлден жоғары, ертеңде жаңбыр жауады, қол шатырыңызды ала жүріңіз, 19 градус жылы. Алда сүйікті хит әндер шырқалады, ал жалпы маусымда ауа райы қандай болады, синоптиктер өз болжамын жариялаған екен, 18:45-те толығырақ бөлсем, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Central Asia Drift Show автосюрхомды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше, жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш BeuFest Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы BeuFest заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Мирбек Атабеков, Әлем Еңлік, MD және тағы басқалары 6 маусым күні кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплиніне келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтеді. Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммалары ұсынылады. Уақытынан 500 жыл алға озып кеткен идеялар әлеміне еніңіз. Болашақ ойындар 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир Digital футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаздар жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік

0: Fun FM, махаббат мекені маусымда ауа райы қандай болады тыңдаңыз. Синоптиктердің болжамынша айлық орташа ауа температурасы елдің басым бөлігінде нормадан 1 градусқа жоғары болады екен. Ал айдың бірінші 10 күндігінде ауа райы тұрақсыз дейді. Республика бойынша өткінші жаңбыр, найзағай, бұршақ пен екпінді жел болжанып отыр. Екінші және үшінші 10 күндіктерінде ауа температурасы 46 градусқа дейін көтеріледі дейді синоптиктер. Әрине, осы маусымда мен секілді жарқыраған адамдар дүниеге келген ғой, сол үшін ерекше ыстық болады деп ойлаймын. Әзіл ғой, қандай орай болмасын, Аспан FM-ді тыңдап, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіз. Қазір жарты сағат үзіліссіз хит әндер шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген, біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: эфирде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Fun FM, махаббат мекені Димаш Құдайберген шығармашылық жолындағы жаңа ауқымды кезеңді бастағалы жатыр. Әнші New World Tour атты жаңа әлемдік турға аттанады екен. Жарияланған кестеге сәйкес Димаштың концерттік туры күзде Еуропа төрінен басталып, одан әрі Латын Америкасы елдерінде жалғаспақ. Ал ауқымды турдың ең алғашқы концерті өтетін қала алдағы уақытта белгілі болады дейді. Енді Димаштың жеке концертіне бару менің де армандарымның бірі, бұйырса орындалып қалар. Ал Димаштың турына өзім сәттілік тілеймін. Қазір аз ғана жарнама бар, артынша 4 хит ән тыңдап алыңыз, сосын орай болжамына келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерей, той, корпоратив. Кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір 26 градус ыстықты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 25 градус. Шымкентте қазір 31 градус ыстық екен. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 30 градус ыстық болмақ. Ал Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді. 14 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауады дейді. 19 градус жылы болады. Айтпақшы, еліміздегі мектептерде жаңа пән пайда болды. Ол қандай пән? 15 минуттан соң білесіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Urban FM Махаббат мекені Қазақстан мектептерінде жаңа пән пайда болмақ. Енді 5-9 сынып оқушыларына жол қозғалысы ережелері арнай оқытылады екен. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова өз мәлімдет. Жаңа пәнді мұғалімдер мен психологтар жүргізеді дейді. Сабақ барысында жолда өзін дұрыс ұстау ережелері ғана емес, балалардың қауіпсіздігіне қатысты маңызды тақырыптар да қамтылады екен. Меніңше өте пайдалы пәндердің бірі секілді, кілең беске оқып алсаң кейін жүргізуші куәлігін алу да оңай болады. Мысалы, өзім бізге бұрын осы пән оқытылғанда онша мән бермегенді қазір түсініп жатырым. Басты жолда мұқият болыңыз. Мен Мөлдір Нури, ертең кешке дейін сізбен қоштасам. Жарнамадан соң үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: ойла, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат. Бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Шәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны расын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірім мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

қасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.